0: करी था दला उगे मेरा था दला उरा ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले
1: 차다 되니
2: 온다
1: 놓놓아야 되다 고한다 이제 가리마 땅 내게 시디야
2: 뭐다 뭐
0: 거리노
2: 왕다 하게 미콰게 디 오토 토보세 까나이 하이 마코이다 뭐나 타로리베 오토시 파나마 꾸이레 까나파마 마따 이캉캉데
0: ຄັງດີສະນາບີດາວດາວຢາຊິໂຕໂຕນະດາວຊິໂອຄາຍາດຈານີອ້າຍນະບຸນແຊພາຄັນລະດີນະລາລາອີຫາຍໂຕກະຈາມານະກະອ້າຍນະບໍໂຕທໍລະດີກະນາກີໂຕທໍທໍມາບໍ່ເທເລດແຕ່ກາດີໂຕກີໂຕມາຕະອີມານແຊພິກທັນກະເລມາຣາພັງແມບໍ່ຫົນະວະດນະຫິດານະເລອ້າຍກາດີຊິເດນໂຕເປຊາຕັ້ງເຊນະອ້າຍໂຕຊິເຮີງະລາງເຊຊິລໍດໍມເຊຊິຊິບຣິກຊິເຊມດໍກະມາຍນາອ້າຍເບບຣິກຊິຕາລະດີອ້າຍຊິລໍດໍມອ
3: ko nam ge khoi na ne pa ne ri hisab se phang ma de ni gari shem gi thao gi kari gi paisa ka ya sakhi ba gi ha gi hisab ka si am ba yog di ka de tal le ko
2: ato how ji ti imong pu ba gi awa ba se khang bi ri re ni ne
3: khang e khang e ya ba jan khang e ko ko nang ni paisa ka si nang tung chala ni ni ne ko
2: ato ai wan ta ja gi
3: ha yo ha yo ha yo ha yo
2: moi ta mo khak ta na sen sum tan ba se ado ngai da sum lei ba khak ta na di yara ro e ba ko mi hoi ba nga ma roi ado mate mate ngoi na ba ai kai then pham ba hau ra ge na
3: nang kai tien si kau ran dri na ko ya di ya di ni ma di ya di ha ri ni ai ni ha ri ni ya di
2: phare phare ma khoi ta mo na ma ya dra di ne ka ri upai di lei di ge to ngai kho ngai kho
3: ngai na ya
2: ma khoi ta mo na handar ma ra se ওতো থব দেব আদো ইয়ামনে কে খলকলিবা না খলকলিবা সিনা কারিগিনো হা কারিগিনো অংত হাইওবা চিরাই তাং দুগা পাখং জমা লরই নে ইবুং
3: এই চিরাই কুতাং দুগা ককা নে নং নং নে না দু কইনো হেই নমাই ইং বিওয়ানি নে
2: গিমা এই এই মাই ইং বিরিবা
3: সনামি গি নুফা জি চামোনার দনা ওতো থব নি কাই তরু সি সনামি কোনা আম হোয়িং চম বিদ্র মা লেতা হাই দি কানা চোপি এই চোপরা নং চোপরা নং কাই থুই গাং নো নং নামাই ইং গ তো বিওয়ানি নে
2: মখই তামো না হান্দং মারাং মাছা ইয়াম না নান খলকলি বা কে খলকলি বা সিদি এই গি ইমাই ইং বিবা ওয়া ওয়াই দে কো
3: নতে দি কে নো নং নামাই ইং বিদিম নে এ হাউজি পু এই না কানাই মামা ইয়া মু ইং খোয়ারিম নো
2: আয়ো নো কো নক সেনিং ই